परिमुरोर्ष्वस्य बृहता वेदाये अभ्यासते निषसादधृतव्रतो वरुण अस्त्या स्वाहा साम्राज्याय सुक्रतु अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वा अभिपश्यति कृतान्याचकत्वा स नो विश्वाः सुक्रतुरादित्यः सुपथाकरल् प्रण आयूंषितारिषल् बिभ्रद्राविम् हिरण्ययम् वरुणो वस्तनिर्मिजम् परिस्पशो निषेदिरे नयन् दिप्सन्ति दिप्सवो न